0: bakas. Bakas, bakas asi. Pa ini zo. Kau duduk maya bakas. Ay, dah dah tukawa untuk loso di sini nalo bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo buiti, mama madi tindama. Nagi pagu, kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Magun samang kau nakozo. Bah, onu po pagu po diho no. Bion ko penong duya.
1: Permiso, permiso.
2: Oh, doy!
0: No.
2: Asik! No, kau hidup na ya bakas. Agar ngaw ko mo. Katapay pa manaw mo. Opunan to ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Oy! Oy!
0: Aray, asik! Oh, ano yung asik?
4: Ano man, Diyoso dino? Ako ni ko Diyoso sa nga nudot tahun diti. Dogo isa ang nudot tahun diti. Hey! Magasusod iti mo siti kibalisin. Aw ka basa mamamunang bakako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunang bakako.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha